du en båd som just har sprängt bläck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Visst du här en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Gode festfolk. Og 17. mai så kan jeg gjerne säga, kjære medborgere. Det er Theis Lundegård som samler oss her i dag. Han som ligger gravlagt her, og som har fått sin støtte for lang tid siden. Og det har han fortjent. Og han har også fortjent at det har samlet seg så mange folk her i dag til å være med og heidre minnet hans. For Theis Lundegård var en av de som var med i 1814 på Eidsvoll. Og han var en av de som tidlig kom til å merke seg ut. Og han er visle en av de som har levt, virkelig levt i soga i alle de segner og fortellinger som de med rette har funnet om han. Det var bare noen få dager etter at de hadde kommet sammen på Eidsvoll at Theis gjorde seg merkende. Det var da de helt på diskuterte prinsippet på Riksskipnaden, og dagen var varm og tumultuarisk, heter det. Og de helt på å drøfte spørsmål om religionsfridom, som ikke er det minst viktige. Og ordskiftet var om jødene skulle være utestengte fra landet eller ikke. Og da gjorde spindværingen Theis Lundegård en bratt ende på debatten, skriver Henrik Wergeland. Vi raskt å reise seg opp og rope, står opp alle som ingen jøde vil ha. Og alle fulgte det som et elektrisk støt, heter det. Og grunnsettingen fikk således dette besynderlige løse suffix som skrev Wergeland, som var nok så misnøyd med det. Således steg altså Theis Lundegård inn i landspolitikken. Han var den første bonden som grep inn i ordskiftet på riksforsamlingen, og han var som et slags fører på bondeflokken der. Da utsendingene møttes på Eidsvoll, var de aller fleste helt uvane med all slags parlamentarisk styring og all slags møteskikk. Det måtte de bygge opp fra nytt, mest etter engelsk mønster. Bønder som møtte var også lite vane til å forme tankene sine ut i mer sammenhengende foredrag. Det kunne være samtale. Og det stod jammel skral til, både med evner til å lese og enda mer med å skrive. Det danske skriftmålet var også en hindring for deg. Men det var kloke, omtenksomme menn som snart vann stor vørna. Theis Lundegård, han var både djerv og framtalende, og Wergeland tegner han slik en trogjertig, jovialsk, firskåren spindværing, skipper, full av djervhet og selvfølelse, og ikke uten en viss massiv, naturlig vittighet. Det var ikke minst det som de la merke til, og det var ikke minst det som gjorde at han vann folk for seg. Botten Hansen, han skrev i 1856 et stort verk om Eidsvolls galleri, kaller han det, med billet av Eidsvollsmennene. Og der er det et kraftig billet av Theis Lundegård i bøna, det som de kjenner og som hegt rundt på veggene og som finnes i lesebøkene. Og han gir Theis Lundegård den lengste livsskildringen der i dette Eidsvolls galleriet, det første som var printet. Theis, jeg trong naturligvis ikke sier det her, men Theis som var født i 1774 på garen Høyland i Austa, og faras var bonde, og mori var det fra Stuland, og Theis miste far sin i treårsalderen, og mori satt opp i trange kår. Men en tidlig vakt leselyst lot ham i modnere alder på egen hånd søke å innhente det forsømte som han ikke hadde fått da han var liten av kunnskaper og skolegange. Han tok til med handel, som du vet, og for med jakt mellom Bergen og Oslo, kjøpte last i den ene byen og fisk i Bergen og kon og mjøl og brennvin i Oslo, og så selgde han på turen og var etter hvert en tålig rik mann. Han kjøpte tre gardsbruk, som du vet, og slo sammen til garen Lundegård. Og Theis var raust og hjelpsam, ikke minst med tjenestfolket sine, og det skal vi ta med i dag. En dag kom en Ola og ville låne 400 spesedaler av han, og han skulle gifte seg,
Ja, han fick pengarna. Och han fick det till gevandes. Och en annan gång så heter det att Teis köpte att Gardleman som hade måtte gå ifrån. Men för han betalte det så gav han en faderlig avrättsle för att han hade sysslat pengarna sina burt på den båten. Det är så rädd jag måste springa över mycket av det som jag hade tänkt att säga. Det är som tal den for i regnet som han sa prästen. I 1800, ja det var inte i regnet, det for för han, det var mycket värre. Teis var stor och stark och här var det rätt en kämpekar. Han var sköldtrygg och god till att finna ord med ett mele så högt att när han höstade på Lundegar så kunde det höra det helt tvärs över till Spangereg över hela fjorden. I 1800 så var han gift med syskonbarnet sitt. Det var Sara Stuland. Och om kollegs han Fridde, det fortällde då att de rodde en söndag upp över Rosfjorden här borta till kyrkje. Sara och Teis i kvar sin båt. Det var några andra bygdefolk med. Och så jag täckte detta med för det är så många skyldfolk som kan tacka bröllop eller giftamål för. och Teis hade ropat över till Sara som satt i den andra båten. Sara, jag är sint på dig. Varför är du sint på mig då, spurde hon. Vad är du inte vill ha mig? Och Sara svarade, du har inte spurt mig. Då ropade Teis, nu spör Sara om du vill ha mig. Och jag fick han. Och det var vigde efter ett års tid. Och det fick 10 barn. Och 45 barnebarn. Och många barnebarns barn som vi väl vet. Och då han en gång var på slottsball så fortällde jag att dronning Desideria som var en mangslungen dame och spurde han efter huslyn hans och Teis kytte på att han hade kring 100 barnebarn i allt. Så majesteten måtte skönna att det inte hade legat på latsia. Och det är likt till att efterkommarna heller inte har gjort det då den ser på alla dig som har samlat sig här till minnefest om Teis. Hon dronninga och tyckte moro jag råkade denne särmäste karen. Han gick stött i heimbuna i vannmordsklä, gråstutt tröje med sölknappar. Och då ville dronningen så gärna sjå hur läs han ville ta sig ut i fina klä. Och hon gav han ett gott klänningsämne. Och Teis tacka och svarat, det hade han inte något emot. Och han fick ty och så sydde han sig nya kläder. Men av det gamla slaget. Och han nyttade dronningtyet till for. Och då han så nästa gång mötte dronningen så spurde han om han hade vrakat tyet henne. Nej, långt ifrån sa Teis. Och knäppt upp tröja och synte henne fore. Det är alltid det som en helmest utav som en han ärast hjärta. Och då lade dronningen ge sig, heter det. Soles hade alltså gått sägner och fortällningar om Teis. Både på Sörlandet och vi kring. De finner i läseböckerna till mycket moro för eleverna som ska läsa det. Träng väl inte här ta med den fortällningen då han jagade de engelska matrosarna på sjön. Då han hade jammel fått väpna kvinnor runt omkring med staurar och stakar till och fick det till att hösta och skråla och kvina så engelsmännen var rädda att det kom en hel här emot dig ändå det bara var några kvinnor upp på åsen. Och han hade också fått kyttrarna till att skjuta och han jagade engelsmännen på sjön. Heter det. Teis var eller såg en förar på bondefolket med stark motvilje mot ämbetsmän och började sig dig högare än bönderna. Och han bad Gud frisa för att bruka sakförare, läkare och prästar. För är jag frisk så tränger ingen doktor. Och är jag fri för trätter och krangel så är sakföraren uthörvande. Och har jag husfrö
trenger ikke prest. Da har vi Guds ord i huset. Han hadde lese Bibelen og lærte mye bibelmål. Og han lette ofte bibelord og egne fyndord gå sammen. Han har også lese Voltaire og Holberg og var en frigjort og tålig selvstendig i religiøs tenking og i livssyn. Han var ute etter prokuratorene. De tek ifrå en fattig stakkar, heter det, alt han eig, til han stend i bare skjorta. Og det fikk ikke stort å gjøre i Lyngdal, heter det, i hans tid, for folk gikk til teis med trettene sine, og han forlika folk og gjorde rett og sjel i mellom dem. Det var da ikke så underlig om bygdene her nede valgte teis til å møte på Eidsvoll. Han reiste til Kristiania på egen båt med jakten Håbet. Og, men da han kom til Kristiania, så måtte han jo kjøre resten opp til Eidsvoll. Og det var det, som jeg sa, ikke lenge før jeg måtte legge merke til han. Det var ellers ikke alltid så mye han var med i selve de saklige drøftingene. Han var mer med i stutte slagord. Og de fikk en, ofte en viss verkna på avgjørende, slik som i jødespørsmålet. Og ingen bonde taler så ofte og med i så mange saker som han. I ordskiftet om røysteretten, altså hvem skulle ha lov til å røysta til å velge stortingsmenn, så hadde Falsen hevda at det er bønder som brukte et visst mål jord skulle ha røysterett. Da svarer Theis med det vigette ordet sitt etter han at det er ikke skylddalaren, men mannen som skal tale på tinget. Og at en stor gar og stort vet ikke alltid fylgestått. I striden om det beneficerte godset, som det heter, altså det gamle kyrkjegods- og embedsmannsgodset, som de ville selge, der mente han at det skulle gå til statens bank og pengevesen, og prestene skulle få fast løn. Og han gikk hardt løs på prestene, heter det. Han talade sig bredare och bredare, och han tornade emot det att det misshandlade allmune och tillsåg sig många och tilltog sig så många missbruk och grova förbrydelser med byxlingen att det väl var på tid att folket tog lite i hand i hanke med dig, mente han. Theis ville också att rätten för byborgarna till att köpa jordgods skulle avgränsas, för det var nettopp det något som ni den gången drev mycket med, fördi att det var jordgods var det som ikke seg, da pengeværet helt på å gå nedover. I striden om tale på tingmenn fra land og by var han også med, og han var en av de som fikk i stand bondeparagrafen, som så lenge var et viktig kapittel for bondefolket. Og Theis hørte greit med til selvstendige folket, de som ikke ville ha noe samfeste med Sverige. Og han hadde et åtvarende ord til Sverige, at det burde handle varlig med Norge, om det ville nyte godt av det. Da Jakob Aall i en sak gikk over fra den meningen som Theis hadde, og til en som statsråd Foss hadde stritt for, så reiste Theis seg og ropa, der smatt ålen i fossen. Mest kjenner vel Henning med søndagsmøte lørdag 6. mai, da presidenten ville skulle ha møte om søndag formiddag, og da ble det noe slik bråk at jeg måtte la fara, og så skulle jeg møte om søndag ettermiddagen, og det var Theis også mye misnøyd med. Og de kjenner da han møtte Sverdrup, og i gangen der så var det 30 mellom deg, for han kom brent ifra samtalens, heter det. Det vet jo, sa Theis med sitt vanlige ettertrykk, at hverken Guds eller kongens lov tillater å arbeide på søndagen. Men vet du ikke også, svarte professoren, hva det står i Bibelen, hva Kristus sier? Gresk og latin, og drønnet igjen, det må jeg forstå, men lær ikke meg min kristendom. Hva Guds ord sier, vet jeg nok. I Bibelen står det, faller din oks eller ditt asen i en grøft, en brønn på sabbaten, så kan du trekke dem opp igjen.
Och är det oxar och asner att träcka upp inne på rikssalen, så ska jag sannolikt komma och hjälpa till att träcka dem ut. Och det så var på sabbaten. Och samtal karakteriserar inte bara text, men också hur lite den naturliga talefrihet förlot den norske bonde emellan hans förnämme kollegor på riksförsamlingen, skriver Botten Hansen. Och ett duktigt slag i bordet avslutet samtalen, hette det om han, som blev utan något svar ifrån professor Sverdrup. Där var snett någon som jag sa på Eidsvoll som var så mycket omtala. Jakob Åhl skriver om han att han var en man med sund förstand. Där dömde riktigt om flera landets förhåll. Liksom hans bemärkningar var icke själlenträffande, skönt stundom bitande och stundom höjröstet. Han led sig inte skräma, korska lärdom eller av former. Han ville ha grejer på det som han skulle vara med på. Och då det hade en paragraf ville sätta förbud mot dispensationer och protektorier och moratorier, så ville han ha grejer på vad det här protektarier och moratorier och allt det där skulle tyja. Och han fick då den skavliga upplysning, heter det, om debatten. Det är rimligt att Teis Lundegård var vald till att möta på Stortinget om hösten 1814. Och han var med på en rad med Storting ut genom helt till 1845. Han var med i de viktigaste nämnderna på Stortinget. Han var också gammal med i valnämnden, som alltid har varit räknat som den viktigaste, för den avgjorde liksom arbetsgången i Stortinget. Och han var alltid en rastlös och uförknyttet tingman, heter det, och kom med många slags framlägg och fyndor. Men han hade inte särlig evne till att skapa en principiell bondepolitik. Och det var inte så lätt heller i den första tiden att samla bönderna till en verklig sambondepolitik. Men han stridde alltid mot ämbetsmännen och deras makt, och han helt urryckande fast på grundloven. Ändå så sent som i 1851 skrev han ett slags vers att det inte må bryta grundloven ner. Det är i psalmestil, säger Botten Hansen. Det står icke i stortingets och rikarnas makt och förandra de principer som i grundloven är satt. Skall förändring göras och fullmakten fås av folket som grundloven äger och råer. Och han stridde för sparsamhet i statshushållet.

om att Eichel skulle betala Danmark något. För Danmark hade fått nok ifrån Norge i hela unionstid. Och i 2020 vill han ha grejare och strängare regel mot Tolsvik. Och i 36 gjorde han framlägg om i underskrivningsspörsmålet. Och i 45 vill han ha voteringen i högsterätt skulle vara offentliga. Och sen reform som senare varit genomfört och som hade mycket att säga att högsterättsdomarna skulle stå offentligt ansvariga för det sina vota i högsterätt. Och han röstade emot Löfving till en teologisk lektor. Och han säger han hade 60 år kvar söndag var i kyrka och aldrig hört något av prästarna som han inte hade läst i böcker, heter det. Efter kvart så minkade nog makten hans. För det var tydligare hur han vantade en större politisk kunskaper och långsyn. Och vad det skyllt var, skyllt han således sin dristighet, handlekraft och självständige ånd och skarpe påstånd och sitt sarkastiska lune, skriver Botten Hansen. Han dugde lite med penn och tog att med mun. Och de dröjaste vittigheter och ordspill slyngdes där fritt och hänsynslöst ut med en väldig röst där gav den fördubblad kraft, heter det. Men likväl så gjorde han sin nytte, skriver Botten Hansen, var han synte den norske bondes bekvämhet till att delta i vår lovgivningsverk och vid djärvt uppträ mot oppositionens anfäktare och bryte isen i mangens sak mot kyndigare men ängstligare män fullt efter och avgjorde utfallet. Mycket hade väl också gjort att bönderna hade fått en ny förare. Från samma kanten, här nerifrån i landet, Ole Gabriel Uland. En av de finaste politiska ämner vårt land har fostrat. Han är kanske en av de största politikerna, politiska ämner som i det hela har varit fostrat. Och han skapte en principiell bondepolitik som han konsekvent genomfört i de 30-40 år han var med på Stortinget. Och sista året, Theis var på Stortinget i 1845, så har han också följt med en ungdom härifrån samma bygdene, det var Sören Jovik, som kom till att vara en av de dugligaste och mest konsekventa bondepolitikerna i Stortinget och här i landspolitiken. Och ellers har ju Sörlandet, inte minst Västdagar, haft en räcke av de bästa och mest kända och dugliga stortingsmän fram genom helt våra dagar. Men sägnerna de har grott om Theis. En gång skulle han stortingsmän till Väl Jarlsberg på Bokstagar, heter det. Och Theis visste inte hur långt det var och så gav han sig att gå. Det bokstade väl halvan mil från Oslo. Och så kom biskop Beck och en ämbetsman körande och Theis bad om att få sitta på. Men de hade inte rum. Och Theis bad i hälsa och säga att han också kom efter. Då kom det en ny körare. Och han stoggade och bad Theis sitta på. Och det var själva den svenska stadhållaren. Så Theis kom till bokstaden lika efter bispen. Och det var då i spörjning hur han kunde komma så tidigt fram och Theis svarar. Det drog en präst och en levit förbi och lod mig ligga. Men då kom det en samaritan till och där han såg mig så ynkades han och tog mig med. Och då Vinje var i Mandal här, då mötte han ofta Theis. Och han härmer orättar han ett år som inte Theis var vart på Stortinget. Jag undras på er, och så de busa och basa nog inne på Stortinget då det inte äger med. Och det var inte så mycket att fara efter han inte Vinje när han ropa och stöka med staven sin då han hade varit gammal. I 1850 sände Theis några vers till en stortingsman i Oslo. Han ville kanske få det pränta och gärna tjäna sig lite grann. Men han hade ju det minsta grej på världslagning och slikt. Och Botten Hansen fick det nog till slut. Och det var mest om brännvinets unaturlighet och handelslovens besvärlighet för folket. Och omkvädet på disse och hans världslagning.

är, och det ska vi huxa, till människets glädje blev jorderik skapt. Den frydlöse dag är för evigen tapt. Like till det sista var han djärv optimist och med frisk livsvilje hos han helt till sista slut. Han dödde i 1856 och han fylldes till grave av en stor mängd folk från bygdene och grannesocknene här. Och en sambygdig vittnar att han var en själlen och god och barmhjärtig man och hjälpte många som tydde till han, både med råd och dåd, ett vackert ettermäle. Och när man för detta till hans märklighet som offentlig man och till i sitt slags usedd vanlig naturbegavelse, blir hans adkomst till länge och minnes hos oss som eget mer berättighet, lägg botten hansen till. Och det är slik att Theis förtjänar och minnas. Han var en särsvepad man i lag och lynne, i hav och hot. Han ruvde i samtid och kom till att leva i segner och sågor, och han var med och sätter något in på norsk självstände och för fritt folkestyre. Och från norska kvinnor och män har det då den stora ära och glädje och lägga denna fransen här på minnesstötta hans, som han tidigt fick och som han så inderligt väl har förtjänt med sin livsgärning.

0: Godnatt och tack för i aften. Men jag skönner så väl.
1: En del av Norge, en del av dig.
2: God underhållning och hyggliga programledare.
3: Skansat Radio.
1: Skansat Radio. Är det enklare att stötta driften av Skansat Radio? Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går uavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.
4: Hi, this is Fred Hyland. Stay on the Scandinavian Satellite Radio with the good country music you are playing.
5: Hi, this is Todd Bridge.
6: And you listen to Scandinavian Satellite Radio. And tune in on the internet, www.scansat.no.
7: Hej, det är Arne Benoni. Här på Skansat Radio spelar de den bästa dansmusiken.